0: 帅。
1: キューブ、キネクレボシラン。Is everything alright? バンネスとダーミミュージックプレイゴルラス。どうなすの?
2: 消えるよ。